Pois vietoj šifrį atėdavo gyvėlio dantą ir gyvėlio. Su vietoj kofkamu.